Dun și nu, te-ai un felit să noci, papă, mi-te de să-i abutur cu zbongia ta, o să stă dip mărduga o rechinan. Ok, să gătă twist and shout. Avete già biana, no? Da se. Mă mesaj.